Yeah, sẽ có thể chăm mãi. Mà lâu sẽ trả mỗi vai. Gang bang vai bai. Yeah, mình sẽ cool mày. Quý bất lần lâu. Oh yeah, for the hype. This is good enough for the hype.